0: Tama engke geura euy. Dina waktuna lebaran puasa duh rampak sekar.
1: Naon rampak sekar teh?
0: Hah?
1: Naon rampak sekar teh?
0: Nyaho rampak sekar beleguk? Babarengan takbir pada ngucapkeun kaagungan pangeran. Wah, teu percaya wae resep geura budak ka masjid, budak teu kolot teu budak.
1: Heeh. Nukeur ka sandal.
0: Heeh, nukeur ka sandal biasa. Heeh. Ah, marukana kumaha deuleu nikmatna cicing dina agama Islam teh.
2: Panimata, Kang.
0: Babarengan hirup bersatu pada ngucapkeun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.

0: 那还就能跟什么放啊放就是，搞个牛圈里他放就能安，我给你加皮个来呀，你搞皮个安。
1: Tak
0: gitu, Tama. Jadi, jadi.
1: Kaneng baripin.
0: Unika pindah-pindah cingka ingje. Okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey. Sedangkan wala dia balatin cara parang tu siap-siaga sikap petang tansil. Gadab ini tanah siapa nalimu.
2: Oh, syukur, syukur, syukur, syukur.